0: Asafu akwa puasi ya
1: Yanyamun
0: Asi anjeni ya kesie ya
1: Yanyamun
0: Apoboni sika nibre ya
1: Yanyamun

0: Ya wunu ni awa ya asidan ka uni
1: Adama ama ya dua asye Sika FM
0: Wunkwa na ya iwa wa ya nyangu pune
1: Yeah, yeah, yeah.